じゃあ、レシコトクシコ、アメリカン、アーカイブ、オブ、パブリック、ブロードカスティング、アップ、KYUK、ヌタクチヨクスウ、ラッイ、ライトニック、アスク、アナラスク、ナムク、ヨガルガニック、チカンガニック、ソコナム、チルガニック、アサニック、アムサガニック、ナカレイ、ウガウトン、パクシコ、スローバック、サースティック、ファニー、KYUK.org。